0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-soften, bellezza u jider li jek għanna nistennu għal-komplement tal-weekend. Ma kendix ningegru għem dan il-weekend. Għalix ħarġinna tem bellezza kompletament il-kontra. Dan ikenna l-weekend li għadda. Bello għadda l-lum 28 gradu mbagħad ser tinżel għal 17 il-lejla.
1: Counting down.
0: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
1: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
0: Bay's Top 40.
1: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Bay. And after all, the way that he's in Bay, is for any kind of weekend tal-ġen sa issa, pero jienu inti ma jistax jaddinna il-weekend qabel nkunu għaddejna l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa fejser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u jisser jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru 1 jew inkella u jisser ikollna numru 1 ġid wara ġimgħatej biss ukoll għandna kurzla kbira ser jiġri eżatt inti tista' tibda tibatli wkoll fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha. Fil-numru wieħed tagħna ta' Base of Fortune u naraw ukoll jekk għandek raġun jew inkella le iżjed tard illum. Però qabel xejn, jekk forsi tlift xi ħaġa, ejja naraw daqsxejn ġera l-ġimgħa l-oħra u li ma kienu l-aqwa ħamsa. Bonġu!
0: Hey.

numru erba' l-dan Bruno Mars dhe kat I Just Might l-artist li jadna duke chans li jinti t-mur të raħkom për të mxej għal-ġoha Milan për o stay tuned għada fil-ħodu bej breakfast u anki bej drive għanissa għoblu għadejn dill-li mis għal-lejnja fil-numru 3 il-ħat li għadda somber għawnu home record

Emmo jinżel fit-tarf ta' lista tagħna dan iktar minn sena u nofs wara li dħala l-ewwel darba fiċ-ċar tagħna sa fl-aħħar, effendi mhux qed ngħidlek b'mod ħażin ta', però jagħmilha fin-numru 40 tagħna ma titxej biex il-ġimgħa diela xorta waħda b'xi mod jerġa' jirnexxielu jsalva. Dak huwa sabiet taċ-ċart li mill-ġimgħa l-oħra ma nkunux nafu ser jiġri eżatt. Limes? U kol taqba li triqta nizla total ta' seba l-isfel għal din il-ġimgħa għal Taylor Swift, tawni The Fate of Ophelia.

Nisfel għal din il-ġumma Miles Smith u anke Niall Horan ka Drive Safe. Fajt narisom bejn id-dak Niall Horan jekk inti fan kbir tiegħu. M'għandix dubbi li fil-verità m'għandix għarfej ngħidlek, però sar iddieħel isir rikwet joroġ ukoll album ġdid, verament looking forward biex naraw daqsxejn għall-im stil ser imur eżatt ukoll. Għandi feeling li qed jipprepara xi sorpriża l-hemm ukoll. Però minn Miles Smith u Niall Horan inkomplu għaddejjin madam Bieber.

Sabah l-isfera din il-ġuman najħorrend ka' dinner party for Eid Nari Seven Bay li għal din il-ġuman u koll jamela fil-numru 35 għal-ħat fil-ħodu Iqoblu n-gawdu l-ħarfti tal-weekend għabel nerġaw nir-ritwarna u l-ura għal-iskola Msomma l-ħarfti ġenet tal-iskola l-ħafna studenti għon kella back to routine għal-xol u koll min għada fil-ħodu Pero għana sa' nikoblu għaddejem biktar, nikoblu sa' jenri fuq fi ċart tana u għedin viċin li niskopru blowen new entry għal din il-ġumma. Pero għalissa għalik bil-kurzita nikoblu għaddejem għaddin Taylor Swift, għawni Elizabeth Taylor tinżel t-nej l-isfel għal numru 34.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisqu nisqaf temp bellezza u jidher li hekk għandna nistennu għal kumplament tal-weekend kena temp verament sabiħ. Għal dawn il-jumej, aħjar, sa' fimni għaffik u għalli bda' jkonna tembellezza biss, forse nizdu naqra sal-bahar u koll. L-għala għada l-lum 28 grad un bat il-lejla ser tinżel għal 17.
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

Sainis nirtulla uwa 30 ta'na buwaħ daħjar min din sena unuf swar laħar ġeddin u xortu għada et jirna xata vela malla uwa 30 ta'na incredibly Gracie Abrams dika That's So True inti tinsixis ta' u kol tifbota fu Instagram li mi tara fin numru jihet għal din il-ġumek taħsibx li Alex Warren Fever Dream għandu xjamel total ta' tleġġimat fin uċċata jew inkella Somber Homebreaker u jisser juhu post Alex Warren. Inti kem titħu daċċej fuq Instagram u tivvota fuq il-poll li għanna dej bħalissa. Pero waqt li jeta melek, sen kompru sajn rifuq fil-numru 29 wada mill-ikbar club songs. Sony Fodera.

Dan sé Feel Good Factor a hat fellú Teddy Swims gath Mr. Low It All li għal din il-ġumajr nexxilu jgwadanja total ta' 6 tal-fuq għal-waqt based of 40 mar vera tajja pal-kem jiena ma nafx hemm kux waħdi bika fis-sajt fuq qablikra hedak it-tip ma nistax nifhem kif għadha ma telaġġ terġa' iżjed il-fuq fiċ-chart tagħna però issa naraw forsi l-ġimgħa d-dira tkun il-ġimgħa tiegħu wkoll. Għandna se nikomplu għaddejjem ma' dan somber hawnhi 12 to 12 għal din il-ġimgħa tinżel waħda l-isfel.

0: Ez vuri kuk għalli namen lista ta' liktar tisteri nishtiq nara live dan bla dubju ikun jgħat mal-laqwa ħamsa tiegħi ma' nafxie guġwadi. Somber, dikka 12 to 12, infatti jgħak inti forsi wieħed minn dawk li rajt l-Somber live għandi kurs da' kbira biex nara daqxie jġder li kinti jgħak konċ impressionat bil-performances tiegħu. Firkas ibat li naqra fuq WhatsApp għalli firkas kompli tħajarni u kol inti 99-0897, pero għalmi dawn uftitiħor. Se niskopru min ser jamela fin numru 26 u jista jkun li għanna xin ju entri u kol għal dan wad.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your

Ma nafx kull waħdi però kull darba li nisma' leħna din dejjem nibqa' litterarment kważi kważi. Is-sumat jekk nisma' litterarment kull kelma li tkun qed tkanta. Sina Spyro the Cab the Visitor fajda li jisem bejri għal din il-ġumat inżel t-nej l-isfer għal din il-ġumat għamela fil-numru 26 l-aħħar ftit tal-weekend nkomplunga u duħ flimkien forsi għed tu d-prepara li xil-lanċ tajjeb inti jon kella forsi għed tkun dik il-naqra zaħira iktar avventurus u nizel naqra sal-bahar għal iżjed tart il-lum għana sa' nkomplu għaddej n-noddu l-aqwer bajn tana biex inti zomru għek up to date b'dak kollu li għaddej fit charts madwar id-dinja kollha. U fin-numru 25 għal din il-ġimgħa jinżel 5 l-isfel, hawn huwa Ed Sheeran Sapphire.

Jannik Bar single li kenna l-2025 u b'dinirrata anki għal din is-sena ser tibqogħda mill-ikbar suċċessi għax ma tantx jidher li jrid jinqala miċ-ċart tagħna u mill-ebda ċart madwar id-dinja kollha nistgħu ngħidu. Alex Morin dik kienet Ordinary fuq jidher jisem mbejri għal din il-ġimgħa jinżel tlieta l-isfel għal numru 24, però inti tistix tkompli tivvota wkoll fuq Instagram il-min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk taħsibx li Alex Warren Fever Dream għandu x'jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata, però issa se nikomplu għaddejn waħda mill-iktar li gwadanjat postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa, total ta' 14 il-post il-fuq. Calvin Harris u anki Jazzy hawn jissatisfaj fuq bejn. Iftaħlu daqsxejn għalija di, eh?

Iftit tal-ġimatiru kien qed dam l-40 tagħna, il-ġimgħa l-oħra sparixxiet u f'daqqa waħda. Għalhekk dejjem ngħidlek li kollox jista' li għandu waqt base of 40. Reġa' daħlet re-entry direttament fin-numru 20. U għadha mill-iktar artisti b'saħħithom li għandhom madwar id-dinja kollha u kemm nixtieq li xi darba nara isimha bħala waħda minn dawk artisti li se naraw ukoll f'pajjiżna. Ifimni għallajlu f'MTV sa issa kull ma skoprejna li Katy Perry ser tkun il-headliner iġbi għat fadal iktar artisti xi tħabbru qed nittama li din Olivia Dean tkun waħda minnhom ukoll. Imma min-numru 20 ser inkomplu għaddejjin aħna dawk li bil-mod il-mod jaqbdu triq ta' niżla li x'jinżlu total ta' erba l-isfel għal din il-ġimgħa. BTS Hawn Is Swim fuq base.

Jodhom il-liktar li tigwadanja postijiet il-fuqal din il-ġimgħa jodhom il-soundtrack suffiċjali wkoll minn Devil Wears Prada tul. Jekk inti forsi m'għandekx pjanijiet għall-kuplament tal-weekend iktar tard illum isma' minni bil-fors trid taraħdak għaliex verament sejjer tajjeb għalissa. Minn Siena Spyro, Material Lover, inkoplu tajn il-fuq fin-numru 17 jagħmlu.

popolarità minħabba Stranger Things, pero issa ra kemilu wkoll li għadda l-finali wkoll ta' Stranger Things u xorta waħda għadu qed jirnexxulu jagħmilha mal-20 tagħna wkoll. Incredibly. Joe the Cat, End of Beginning, for 87 bejta mela fin numru 13 u kompru t-lajnir fuq Madinza, Larson.

Onestament, tant kemm kienet sejra tajjeb fil-ġimgħat li għaddew li ħsibt li anke ser tagħmilha fin-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa, però ġara kompletament il-kontra li x'min flok spiċċaw niżlu erba l-isfel. Però nemmen li l-ġimgħa d-dieħ jagħmlu daqsxejn ta' rebound ukoll u jerġgħu jitilgħu iktar il fuq fiċ-charts tagħna. Madonna, u anke Sabrina Carpenter dikha Bring Your Love jiftħu l-aqwa ħaxra tagħna għal din il-ġimgħa wkoll ma nkunux nafu s-ser jiġri litterarment. Minn ġimgħa l-oħra, però li żgur li din li jmiss tibqa' stabbli, komda komda fin-numru 9, another.

Kemi tajba u zdin mill-lowel tindroni li ser tkun enormi għas-sajf u kun hemm ċertu suċċessi li malli tismagħhom tgħidin wisq nimmaġina li tmur tajjeb għas-sajf u hemm minni nemm li ser tkun ukoll waħda minn dawk li ser nisimgħu ġimgħa l-oħra għal dawn it-tliet xhur li ġejjin. Another u 54 Ultra for the Reason Bay tagħmilha fin-numru 9 però ser ikoblu għaddejjin ma' dak li bħalissa għaddej ukoll bil-Europe Tour tiegħu. Harry Styles, American Girls.

Salfu, pero mux bizzed biex tamela fil-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa tamela fil-numru tlieta minn flok. Olivier Rodrigo, the cat drop dead fuq bejn. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li qed nistennew biex naraw min ser jagħmilha fil-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa hekk. Alex Warren għaddifx biżejjed biex jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-numru wieħed tagħna jew inkella l-kbira ta' Somber Home Wrecker. Jisser titlaw kol fil-numru wieħed u tieħu post Alex Warren għal din il-ġimgħa. Jena nista' nisvela li fit-tieni post għal din il-ġimgħa għandna lil Somber Home Wrecker. Dak ifisser li wara ġimgħatej ma rnexxilux jaqdef biżejjed biex jitla' fin-numru wieħed, imma l-inqas ifhim li reġa' gwadenja waħda l fuq u hija żbiċin pass il-bogħod biex il-ġimgħa d-dieħla jrnexxilu jagħmilha fin-numru wieħed. Hawn hi Home Wrecker.

0: Bank. Values you can bank on.
1: U llum il-ħadd 24 ta' Mejju temp jinsa bellezza rġajna b'ġurnata xemxija, temperatura tinħass ta' 28 grad Celsius u l-lejla l-inqas li tinżel għal 17 grad.

għajjena għax s-sitta ta' fil-ħodu kon ġajda l-post il-nadda peress li bħalissa qed nagħmlu post għandna qed nagħmlu d-dar insomma u nhar it-tnejn ġej propju jwaħħal il-bathroom u t-toilet u sejn kux naf jiena isek bil-fors qabel tittati dik it-tendifa jekk forsi inti għaddej mill-istess proċess bħalissa jew forsi għaddejt minn dal-proċess taf xi ġifieri taf kemm jirrikjedi xogħol u kemm ikun hemm affarijiet li fil-verità inti ma tkunx taħdem f'din l-industrija ovvjament ma tkunx taf ċertu affarijiet u fil-verità tispiċċa ssir tifhem fihom ukoll. Laqas issa nemmen li wasalna f'din il-fażi li ħajwaħlu l-affarijiet għax kunilek tistenna u tistenna ta' għax ġilidu li eżempju ġejte ma jiġix jew forsi jinnaf lejlek ħallestilek sa ta' ċertu żmien u ma tkunx lestej f'dak iċ-ċertu żmien. Insomma jekk inti għaddej minn dal-proċess bħalissa jew forsi għaddej xi darba minn dal-proċess fajtek qed tifhimni.

0: Spencer.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Fl-aħħar suqabat jidħol is-sajf sewa xillum it-temperatura bellezza xemxi, temperatura ta' 28 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 17 grad, undiċi UV disa ġifieri xemx ġabdit, tkun qawwija so tinsiex tapplika dak is-sam.

0: Kemi tajba di man Bruno Mars, I just might, fuq 87 bej Chanel lawnek. Tishtiq tmur taraħ b'xejn il-Bruno Mars dan is-sajf. Isma' waħda di.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa din is-sena għar-Romantic Tour tiegħu ġewwa Milan. U aħna tal-bej qed inrebħu xi ħadd għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmur taraħ kompletament xejn. Kull ma trid tagħmel inti x'inti tisma' text u message tibgħat ilna l-kelma Bruno fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U mbagħad is-sistema tagħna tippikja l xi ħadd randomly u nċemplulek. Importanti ħafna li meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi bej Bring Me to Bruno. U hekk inti tkun dħalt wieħed mill-finalisti tagħna biex tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn, jiġifieri anke l-flight u anke l-accommodation included free mal-concert ticket, jiġifieri kważi kważi tista' laqas toħu l-wallet miegħek għax kollox inkludu mhux għalik biss, għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA Berg.

0: Dik kienet Taylor Swift, Elizabeth Taylor, fuq 97 bej Chanel hawnhekk, suċċess wara ieħor ed l-artista. Għal dal waqt għandi ġejjin ukoll il-Dua Lipa u Alex Warren fuq bej.
1: Malta's biggest festival playground is official.

Och tycker ni att Ella Langley Be Here for 97 Bay Chanel Launia Queen nishtu min fakrek illi l-weekend li ġej Earth Garden ħajkunu għedin jiċċelebraw 19 l-anniversarju tagħhom minn dan il-festival kbir li jsir kull sena u aħna tal-bej qed inrebħu ticket pass għall-weekend kollu u anke camping pass għall-weekend kollu għalik u għal xi ħadd minn sħabek jew mill-familja xi ħadd tal-għażla tiegħek prattikament. Dan ħajkun qed isir il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. Kull ma trid tagħmel inti tipprova taqta' soundtrack li għadna flimkien u dan jista' jkun tiegħek u tiġi hemmhekk ħdejna. Jake ħajkun jgħat live is-sibt 30 ta' Mej.

0: Stop the Party ma Pitbull, Chanel unek fuq 97B għal ħatwara l-offsinar. Pitbull li propju ħajkun ġewwa pajjiżna dan is-sajf, ġewwa ta' qali min jaf x'atmosfera ħajkun hemm meta jkun hemm Pitbull għax kim semmi li qajjem dik il-vibe u normali. Fost artisti oħra li ħajkunu jiddominaw pajjiżna dan is-sajf li ġej Katy Perry, Michael Bublé. Insomma, ħafna oħrajn għandna sajf ippakjat. Jiena għadni ma qtajt x'tikett għax dejjem inħalli għall-aħħar u ġieli dispeċini għax ma nsib ximma żgur mhux forsi ħan attendi xi wieħed minnhom. Ħad attendi inti. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 0 8 9 7 jekk għandek xi pjanijiet għal wieħed minn daw il-kunċerti li ħajkunu għaddejjin ġewwa pajjiżna dan is-sajf. Għal dal-waqt inħarsu ħarsa lejn it-temp u mbagħad inkomplu ma' Harry Styles u Fisher fuq bejn.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: L-awa kwalità, bl-ħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisp sal-qam u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 €. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 €. Lidl. More to value.
4: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
5: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
6: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
7: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
8: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
9: Nixtieq nagħmel il-ment.
10: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
11: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
12: Elevate your next corporate event with Eden Cinemas, where business meets big screen impact. Whether you're planning a team celebration, conference, or company-wide movie night, we've got the space, the style, and the cinematic sparkle to make it unforgettable. Enjoy Malta's largest cinema screens, our sleek foyer, and flexible add-ons tailored to your needs. Contact us today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get planning.

5 seconds of summer, young blood fuq 97 bay Chanel hawnhekk u jien update nara daqsxejn il-messaġġi li bdejtu tibatuli għax l-ewwel konna qed nitkellmu jekk għandek xi pjan li tmur tara wieħed mill-kunċerti li ħajkunu hawnhekk ġewwa pajjiżna din is-sena. Ħafna minnkom kulħadd qed jgħidli li ħajattendi pitbull jiena. Qed ninkwita kważi kważi għax jisni ma nafx ikux ħalli nħaq tikiti sa xadni ma qtajt u għaw jisu kulħadd ħasiblu eh. Ukoll hawn minn semma li ħajmur jara lil Katy Perry eżempju għantea u anke Marija qaluli li ħajmorru tnejn li huma jiskom ma titilfu xejn intom hemm bħali inħobbek jien ukoll. Ħankompli ma' Bebe Rexha New Religion fuq bej.

Papa Chanella unek fejna jissevin bej, jina nħos li dini għawada mid-diski ta' sajf u speaking of it, nishtiq najli kukoll li aħna kull nar ta' ġimgħa irrebħu 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center. X'taħseb kieku hekk? Random li naqbdu ntuk 100 euro voucher b'xejn għalik hekk biex tonfqu ġewwa l-Plaza Shopping Center. Kull ma trid tagħmel inti tibgħat tinna messaġġ bid-diska li taħseb hija d-diska tas-sajf. U mbagħad waqt il-drive show ta' Ryan u Gail aħna nċemplulek u 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center jistgħu jkunu tiegħek hekk u tonfqhom kif trid minn hemmhekk.

min twil fil-qucċata tagħna fit-top 10 u fit-top 40 tal-bej Where is my husband? Chanella hawnhekk. Fuq 97 bej inkomplu ngawdu l-aħħar ftit ħin li fadlilna ta' sħatt għax imbagħad ovvjament inerġgħu naqbdu nippreparaw għal ġimgħa oħra, ġimgħa oħra xogħol, ġimgħa oħra ta' impenji u ħafna affarijiet insomma li konna pjanati normali fost il-ġimgħa. So gawdi l-aħħar ftit ħin tal-weekend. Għalli miss Sandy Jay lil Dominique Fike.

Wadda mill-gbar tijaw palissa ta' Switch Disco u Ella Henderson u kon React tal-matul Law 15 minuti fl-imkien u l-ewel weekend biex nejdu ek Ezzatti wara minn ġejt Vienna, hello Jena rġajt l-ura, ezzatti minn Vienna u ħanejdilkom il-verità Et nimmissijaxa naqra Vienna mux ħazina Imma et niħu għos li rġajt l-ura sabir rutina U ek u għal-inqas ma tanċaw bart ħanejdilkom il-verità x jena rizajt Vienna Ma nafx jak issa Aw nekkelkom xi temp forsi imħawat mhux ħażin jinspira smajt li kien hawn naqra xita wkoll imma kien ngħidu issa rġajna bit-temp ta' sħana wkoll.

Komplu ngawdu l-ewwel ftit minuti flimkien Lady Gaga u Doechii Runaway id-diska l-ġdida tagħhom li kienet fil-film il-ġdid ukoll ta' The Devil Wears Prada 2 li ħalejdilkom il-verta jiena għandi ma rajtux. Misni nisti għax aktar li xtaqt imur narah aktar ma rajtux. Inkomplu daqt rudimental. The sound.

Diska li palissa vert mur viral fuq TikTok u koll ta' Tyla Zara Larson, she did this again fuq Bay. U kif tafu, il-weekend li għadda kienem il-finali tal-Eurovision li saret ġewwa Vienna dis-sena fejn kienet l-ewwel darba tiegħi li mort naraħ live hemmhekk u qed ngħidlek kienet esperjenza tal-ġen vera ħadd gost nara il-winner u kollu l-winning song li ovvjament hija Bangaranga minn Bulgaria. U ħanejdilkom il-verità, jiena meta wasalt id-dar fehm kont bla vuċi ma stajtx inkanta laqas nitkellem daqs kemm dejt ngħajjad, imma issa palissa li f'inkanta id-diska. U nejt il-kalma Bangaranga mhux qed nagħmel jiġifieri, ma nafx x'ħan għamel biex ma nibqax nejda dil-kelma.

fan kbira minn taħħa, vera vera saħret u ġamli din id-diskata. Olivia Rodrigo, Drop Dead, għal-matul il-weekend fuq bej, u issa wara li mort u wasalt minn Vienna il-ġimgħa li għaddiet, jiena kelli 2-hour flight, u jiena normalment hekk dejjem ikolli l-headphones biex nisma naqra id-diski u forsi norqod naqra wkoll waqt il-flight. Imma jiena dakinhar meta kont sejra Vienna kont insejt il-headphones u qed ngħidlek kont se niġġenner. Ma kontx naf x'ħa nagħmel f'dawk it-two hours għax jiena normalment tlif nisma' d-diski u norqod ma kontx nagħmel. Imma mbagħad ifhem, mbagħad qatt fuq il-mobile bdejt nara naqra ritratti mill-gallery għax qed ngħidlek vera ma kellix x'nagħmel. U inti meta ssiefer u jkollok xi long flight int normalment x'tagħmel. Ija għax vera għaddi kurzita għax ħatejduli.

0: Keep listening. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Bil-jessider, għan komplu mġurnata imsaħħaf mux għazin, ma xorta, għajkolna ħafna u ħafna sħana. Temperatura palissa ta' 8 u 20 grad Celsius, bat bil-lejl ħatinżel għan għasta 10.
2: Listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Għadam il-gbar minn taħħa lissa li vera toġob ni okolta tit ma krej support skar għal-matul il-ħat fil-axija u inkomplu n-għawdu l-weekend kem jistajku nimma issa sal il-ħin li bil-fors għana bżon nitkelmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bang! Specialment, għabba li ġej is-sajf, forsi għandek bżon tixin għal-ħwejġ ġodda, jew forsi ġust persona li vera tħobtix xi ħwejjeġ. Għana palissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużaħ kollu ġewwa The Plaza Shopping Center fejn hemm ħafna ħwienet li Zgur setan fuqom daw kell 100 euro forsi naqra aktar ukoll. Biex terbaħ kem tibatilna id-diski il-favoriti tijak li tħobb tisma fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna u kull ġimgħa ma' Ryan u Gail huma iċemplu ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa kollox għall-grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

0: Anyway, 27 bay u nkomplu ngawdu l-weekend bħodam il-gbar tijaw ta' Nile Horin, Little More Time. Al-matul il-ħat fil-axija fuq bay u issa sar lin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Live at Earth Garden.
0: U kif tafu, dis-sena Earth Garden qed jiċċelebra in-19 years tiegħu u ħajjerġa' jirtorna b'waħda mill-akbar festivals li jkollna għaw Malta. U jekk dis-sena forsi qed titħajjar naqra biex tmur speċjalment għax hemm lineup veru vera tajjeb dis-sena. Aħna kuljum qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tista' tirbaħ il-weekend passes kif ukoll il-camping passes għall-Earth Garden Festival. Kif ukoll kemm infakrek li Jake ħajkun hemm live is-sib li ġej hemmhekk fejn ħajkun qiegħed jagħmel special edition ta' homegrown hemmhekk ukoll. Għall-aktar dettalji kemm tmur naqra fuq il-website tagħna bay.com.mt.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ogli jtider ħankom plum ġurnata msaħħa imma xorta tikolna ħafna sħana wkoll imma għada suppost ħajklirja ħafna aktar. Temperatura tagħda sa 29 grad Celsius fejn bad bil-lejl ħatinżel għall-inqas ta' 20.
1: You're listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

0: nemmen ħobba din id-diskata Galantis u David Guetta, Heartbreak Anthem, għalma tul il-weekend fuq Bay. U issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk inti fan kbir ta' Bruno Mars, jew forsi kont ilek tipprova ġib xi tickets sa' tour tiegħu imma ma rnekx xilekx. Tiggudax għax għandna bħalissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ żewġ biljetti għalik u għal ħabib tiegħek biex tmorru taraw live ġewwa Milan għal tour li għandu bħalissa grazzi li bib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation included ukoll. Biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma' il-cute ukoll ibadilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna fejn int ikollok iċ-ċans li inċemplulek u int kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno. U hekk ikollok iċ-ċans li

27 Bayou din kienet wahda mill-kbar għalmatu l-aħħar ftit tal-weekend flimkien ukoll. Nkomplu ngawdu kemm jista' jkun imma għal ftit minuti oħra ngħidilkom naqra xi ħaġa li ara kontet naħsibha jekk ngħidha jew le, ngħidilkom il-verità naf li żgur ħadd musa jaqbel miegħi fuq qadin imma ifhem naqra tad-daħk ukoll jiġifieri ħadd tkun naqra naħseb bija f'din il-ħaġa b'qajem.

l-akbar taħħa palissa ta' Zara Larson, Midnight Sun fuq Bay. U kif tafu il-ġimgħa li għaddiet jiena sifirt u ara jiena ma kontx naf kif ħajkun it-temp hemmhekk, tipo ma tantx xekkjajt ħa ngħidulkom il-verità. Allura jiena qbadt u ġibt ħafna t-shirts u tank tops u insomma meta wasalt l-ifrin fuq Bart ma kienx hemm u qed ngħidilkom kont se nifriża. U jiena fem jeans kont ġibt imma xorta tipu kont qed inħoss il-Bart mhux ħażin. Allura jiena qbadt il-pyjama pants kelli ftehim. U il-biston minn taħt il-ġeans. Għallini dajna kont qed niddejja naqra, ħanidilkom il-veritax, tipo meta kont impoġġi kien jitħer naqra il-pyġama, pensu tipo jidru li huma tal-pyġama, min jaf x'qalu n-nies meta rawni.